Ai monaco, non è ma tu io. Al kumpera, o ma skoči. Šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušnuk, e onda knaput.